0: marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

i jedno od definitivno dražih i slađih. In the Dark na TD radiju. Ali evo malo sa Selene da se prebacimo na jedna dva pretalentovana muzička producenta, a to su naravno Another i 54 Ultra. Uživamo uz njihov hit Talk to You.

Sobor Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.